Ne qëtë parë, jo s'ke legatë, do s'ke lërë. Jo s'gjitin të natë, e bje bje kuj qëka. Po s'am gjallë, ma nëm s'te parë, jo s'ke legatë, do s'ke lërë. Jo s'gjitin të natë.